0: राइट जी कल्ले की गोवन लगा लेगी गोवन लगे लेगी गोवन लगे राइट जी गोस्तने ने मजे की चीज़ मोची लाने मीठे के प्रसिद्ध चो आयनों ने गोले और फूली नहीं बचने प्राणी इलान ने को कुआंगे की चुगुनो ने चुगुए अंग कुआंगे की चुगुनो ने सच ना को बाले मातोके ओ चुट ना को बाले चु मातोके ओ चु Elega buono, daggi tu che è guno, nato una cobale, e poi muoio tu, signor muoio tu. Tu a chi ne danno il buono fuoco, ma fagni cagli, uno mi tenono che tu che, ma che ti cagli, te che le mi tenendo, zanne come una schia, visuri, tati per malo. Yes, my friend.
1: Anche benata margaria.
0: E gano lono.
1: Gariano, l'inanata mar.
0: E gonti, gonti, andu gom.
1: Gonti, non va per me.
0: Arrai, signor uomo, vieni. Alright, Jojo Zana, dance from below.
2: Eren,
0: my friend, way. Bye, way.
2: I'm going to
0: get it. Bye, on the go. Alright, dance from below.
1: Yes, Eren.
0: My friend.
1: I'm going to go to the house.
0: Thank you. Bye bye, we.
1: Yes, I'm
0: not going to be a mouse. All right, I'm not going to be alone.